0: जल्दी बोलो, कस करियो।
1: Maimai cin shirin yau da gobe kenan aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 mita 94.6. Sabon shirin zai fito mai sauraro a yau da misalin karfe 8:30 na dare.